0: خودم رو بنیسترم. Dispatcher to 111, your status.
1: 4-6.
0: Copy, 4-6.
2: 1-6-6, assertion 0.
0: 1-6-6.
2: John Echo Young, 2923, JEY 2923, 28 North.
0: 28 North.